0: ko kamerau te. Whakatānei!
1: Ehe ko whakatāne. Te aupau!
0: Ehe ko taupo. Wangarei?